0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Поед на строкован преглед в моя минус лече пика си. Ха! Тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках моје лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика моје лече у Коменди, Марибору, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Рибница.
4: Сплетна търговина с вияки.
5: Cam.doo.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.